0: đi cái tang cái lại cùng cộp dập dội na krem càng cái lại đập nàng buồn sang lăn chà xa làm tùm hạt đạp rõ phôn nàn lá ra mừng plu ema trú tùa plu bùa xa bè loài ngạc ảnh trạm đi cái gia bùa tùm kra cái lại tìm tìm nịp buồn sang cộp phòng krem càng cái lại đập nàng buồn sang lăn chà krem đi ảnh trạm bè tùm xa oal tlết lăn tlai cơ cái lại tlết lăn lâm cư thôn tuệ bùa tùm plu năm tuệ bùa lọ plu จารลอมดิกะตางปรอมเลมรมโรเปยวากะจับนังมะปรอมโรลัมปรอตุมกราดิกะยามนังโอกบปักปรังปรอบิมลีรตุมกราตุกะตวะนกรุยเปลมนังรูมนิปุนสังมอจันปรักหังไอโนไดยุลรูมโตแรมปรอเลนันเชิงปรอมะกะจับเรงลอยหะตะกะทะหันตะปรอ mra mo loi nga mung nai tru ka thon tuai pot lo plo lang tru ka thon tuai po pa plu e ma mra di ka tang ne yoy ba le nan kring chu sang di ka ya klom thom hanang chak ka lan tip ne buon sang bru mo di hin rum kop hang cha tak lak di ka yar mar ke chap rang
1: hang klai chon di ka yar ka chap rang ប្រទុំក្រាំដើមប្លែពោះសូរៀងលដិនក្រឹងកញ្ចប់ប្រជាមនះហងឡាចារតាជាងោក៏នឹងកែតឡងប្រដាងចារតាក្លាក់មរមហរមជនមរសៃពតឡៃទុទួប្លហ៊ីម៉ាកំដេកតាំងកៃគិតកែលំហត្រប្លាំជីងរីប្លែទុំក្រាទុះនុកជីលដិនជីមនះហងឡាចារងោក៏ពោះសូរៀងលំចា
0: លុយជាកន្លែងសេមខ្លាំងមកកំណងគិតកែប្រដាងចាតាក់ឡាក់សៅរៀងជីងតាមនឹងភូនរូមកបយមផាន់លំហត្រមឌីកយ៉ារីអាដេភីលេណាន់ម៉ូលូប្រាក់បាវិតមកប្រសិមណាមនឹងហងឡាចារិងាវលំចាតៃបេតាហងក្លែជាន់ប្រឹកលេមកប្រសិមណាកឡាចារិងាវប្រក្រៃឡាំងប្រទុំក្រាពោះសៅរៀងអត់អន្ទុកម៉ូលូក្លែកាចាក់ងាអមោចាក់កកលៃដកណាងកណាងចាក់ពោះសៅរៀងតាក់ឡាក់បែមសេរកលៃណៃកណាងគិតកែប្រដាងចារអ៊ឹមធឿនកណាងប្រដាងកណាងប្រសាំងជាអាចារគិតកែទុំកណាងធំប្រលណន្ទុំសាវលកិសែមក្លាំងកិចាប់ក្លុំហដាប្លាំជីងទុំក្រាពោះសៅរៀងអ៊ុនតាឡោណាន់ឡាកិសែមក្លាំងក្លុំរោគ្រីងវលប្លាំជីងមរោណុកឌុងរោមិសែមក្រាកិចាប់ទឹមក្លាយសិមណែប្រេមិនមពាយាអមោយោអាចាមរោគ្រីងវលប្លាំជីងមរោណុកឌុងរុលេណាន់ទឹមក្លាយងាក់សោះលំប្រហំថោភុនកាប្លាំជីងអំពីថងណាន់ក្រាមឌីអាចាមគប់អំពីអំពីលីប្រលំក្រេតឡាំងគ្រីងវលប្លាំជីងមឌីកតាំងម្លេះមរមរោលេណាំក្រាមឌីអាចាហំថោប្រទុំក្រាប្លាំជីងសោរៀងកញ្ញាំឌីហិនពោះទូទិនប្រក្រែមកាំងក្លាយកសិមខ្លាំងកណ្ដងប្រសាងជាអាចារ្យមោចាំក្រាមឌីអន្តររុយប៉េរុយប្លៃក្រេតឡាំងអន្ទុំក្រាលិនអនក្រេតឡាំងកចាប់អន្តរប្ររុយប្លៃបុះលំចារ
1: ក្លែបេះកុំប្រំពេតលំចារតាក់ឡាក់លំមឌីកយ៉ារកុយណោះលែដាន់កើនឹងចាក់រួមគប់យំផាន់លំហត្រមឌីកយ៉ារប្រទុំក្រាប្រំក្រាមឌីបុនសំរោលែដាន់សិរប្រមាក់កើមនេះមកប្រាទោះរណៃក្លំចារម៉ៃពេះសៃបហបតក្សាលដានកណងពេះគុំហបតក្សាលកម៉ាប្រោហើយណប្រកបាវិទិមទុំនាងអាយទួយក្លាយទៅប៉ានេះទុហេក្លាប់ប្រកមងក្រពហបតក្សាតែក្រពធនរុំសេរប្រោម៉ាហេតកេចាប់ក៏ទួបលុះក៏ជុះហេប៉ោជុំនេះម៉ាប្រោលូហបតក្សាបាយួរលះក៏ចាប់នឹងម៉ាប្រោមរោមក្រាំដេដានអ៊ឹមទេហចាន់កំនឹងក្រាំជីងលដានពេះគុំម៉ាប្រោទុំក្រាឡងតអ្នកជីមនេះអេតកេចាប់ដុំគប់ដែលហិនប្រះបាវិតកំនិបុនសាមពេហគមទ្រុធុនតែបតឡបលូចារកិរកតឿនមកនាងអាយសៃប្រយម៉ៃទុហបតក្សាណមៃទុហិពុលពេហគមលេដានសប៉ាន់កនឹងពេហគមហបតក្សាមកបែទីផ្លោះកត្រៃទុហិណាំនុយកំមឿនមកទៅគមហប្រាទុំក្រាឡមៃពុលហគមលំដានមកនាងអាយណាំផ្លោះកត្រៃទុនិបុនសាងក្រិងកឡោះមកបេតនានមដែលហេននិហបតក្សាមកប្រឡោះមកបេមលេរមកប្រទុំក្រាព្រោះក៏ឡងតនោះគ្រួយប្លែមនឹងថងឌីនឹងឯណាំភ្លេះមកក៏ត្រៃទូមកបែទីឡបលុះក៏ត្រៃទូហបតក្សាលេងណោពេលមកទុំក្រាមតាំតាអមតាំប្រទុំក្រាសៀរកិច្ចាប់ឌូតាលេឡោហិនកហបតក្សាមមនិបុនសាយុបែកក្រេតឡាំងមដែលកតាំងប្រអំលិមរមរោលេដំដែលកយ៉ារប្រកណោអំតាំតាអំដឹកបនសាងលេដនដេងកាប់អេតេលេដបផាវិតដុំលុបួនវត្តបនសាំរោះឡំជារតក្លាក់មរំក្រំឌីប្រកណោះ